Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.